0: Weh. Dimimiti sinden nepi ka India weh nu nyawer ka aing. Siap komandan? Aya naon bah? Oh cai muhun. Aya tadi nu kadieukeunna siapa tadi? Atuh lain tadi dibahekeunana. Abi di ame ka sorot teh. Dadah bah tu kana kamera. Ah kitu atuh. Ari pangkat teh naon pah? Ieu. Lain ieu tinggal di tentara atuh meureun bentang sabaraha abah? Bentang 7.
1: 25.
0: Lieur atuh. Nuhun abah nuhun. Abah aya kene garwa istri nyandung mah. Moal.

0: Eta mah nyaho meureun.
1: Apal? Apalnya?
0: Rabbi inni ya dzifati ya dzifati la'aliyya.
1: Cenah apal geuning ngawuh nu mantuan.
0: Ieu aing mah apal palapa subhanallahna heuh.
1: Alhamdulillah. Pak. Dina waktos mi'raj Kanjeng Nabi pendak sareng Nabi Ibrahim. Saur Nabi Ibrahim teh kieu. Emot-emotnya mung dua nabi nu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebatna sanes wungkul lur tapi nyebat anaking. Nu sanesna mah sadayana nyebatna lur. Lur teh naon? Dulur. Brother, brother, brother. Heupeun brother lieun.
0: Ainu dua ieu mah
1: hiji Nabi Adam alaihi salam nu kadua Nabi Ibrahim alaihi salam nyebatna anakin. Kunaon? Kantenan Nabi Adam nya sadayana oge lungsuran Nabi Adam. Nabi Ibrahim kunaon nyebat ka Kanjeng Nabi Muhammad teh anakin? Sabab memang Kanjeng Nabi Muhammad teh lungsuran ti Nabi Ibrahim ti jalur Ismail alaihi salam. Halo Bu.
0: Saur Nabi Ibrahim kieu anakin. Bejakeun ka umat anjeun ka urang bahwa tanah surga teh subur, tanah surga teh seungit, cai surga teh seger jeung moal robah eta segerna. Nu matak bejakeun ka umat anjeun sing daraek pepelakan pelak surga. Kira-kira Kanjeng Nabi naros? Kanjeng Nabi Ibrahim atawa Abah kita ceuk urang mah nya? Abah, naon atuh naon teh? Pepelakan surga teh? Riwayat sapalih nyebatkeun nyaeta la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sapalih nyebatkeun riwayat nyebatkeun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Matak urang masuk dihijikeun di papatan ku kiai beakeun bae kabeh timiti subhanallah nepi ka ujungna la haula.
1: Bener teu? Bener teu?
0: Atuh ayeuna haula matong beronu eling nu mabok esok aya nu la haula heueuh.
1: Bener teu?
0: Atuh pan heueuh soloyong soloyong. Kunaon maneh mabok-mabokan cicing anjing ulah milu urusan jeung aing. Aisyah kunaon atuh aing teu ngeuna boga indung dihina wae tuh ku si itu anjing deuleuh ku aing didodet. Atuh sia teh rek nyerang ieu teh heueuh aing rek nyerang atuh maneh rek nyerang tapi mabok heula mah atuh sakali teunggeul geuripu pokona mah kieu bos aing lamun rek gelut teu mabok heula kurang kawani nu matak aing pokona mah ayeuna mah la haula cenah kitu
1: eta nu maboke naon
0: la haula nya memang bener pak la haula da teu diteruskeun pak la haula teh artinya teu aya daya nya heupan leuleus. Na'udzubillahi min
1: aya nu sok mabok
0: aya
1: na mobil
0: eureun atuh memang geus lalieur pak ayeuna mah ningali budakna heueuh kitu mun teu mabok narkoba terus judol
1: nya bener tapi di dieu mah eueuh eueuh di dieu maksudna ayeuna eueuh
0: leres henteu.
1: Siap komandan.
0: Aya naon bah?
1: Oh cai muhun.
0: Aya tadi nu kadieukeunna si Abah tadi.
1: Atuh lain tadi dibahekeunana.
0: Ame di ame kasorot teh.
1: Dadah bah tuh kana kamera.
0: Ah kitu atuh.
1: Ari pangkate naon pah?
0: Ieu.
1: Lain ieu teh ngali tentara atuh meureun bentang sabaraha Abah?
0: Bentang 7.
1: Liur atuh.
0: Nuhun Abah nuhun.
1: Abah aya kene garwa istri nyandung mah.
0: Moal
1: lulus.
0: Lah aya we iklan teh geuning pakubu.
1: Halo Bu.
0: Bu.
1: Naon tadi teh?
0: Lulus.
1: Nu matak loba kenaon Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing seueur eta teh urang teh keur ceb ceb ceb melakan pepelakan di surga. Jadi engke urang ka ditu teh aya panen. Ayeuna mun teu boga pepelakan di ditu mah eueuh teh teuneunan nya. Leres henteu? Leres henteu? Mata sing seueur tamaos ngan nembe. Masya Allah, cek almarhumak ya. Subha